ak juroom ñeenti at legi yew nañu yalla it biñuy tedd ke xontuma waxtu yor yor la won 10h 10h30 11h biñuy yew waxtu ngon la won 5h 5h30 6h te tedd nañ fa ñetti téeméer at ak juróom ñeenti at léegi nag loolu boo ko defee pour yow ci suba nga tuddoon ci ngoon nga jub qaala qaa'ilun aji wax daal di wax minhum ci ñoom kenn daal di laaj waaw kam labistum ñaata lañ fi am waxuñu ñaata waxtu waxuñu ñaata bés waxuñu ñaata heure dañu ne kam labistum ñaata lañ fi am qaaluu ñu ne labisnaa am nañu fi yowman ab bés aw wala bokk baada yowmin lenn ci bés bis bi daal matut ndax ci 10h lañ fi duggoon ñu ngi ni 5h lañ fi dugg génn kon bis bi matut ñoom fa ñoom ginnaaw bi ñuy dugg jant baa ngi toll ci 9h 10h bi ñuy génn ñu ngi toll ci 17h 18h ngir ñoom ah dëgg yàlla amuñ fi fan qaaluu ñu daan neex rabbukum seen borom dong dong dong a'lamu moo xam imaa labistum li ngeen fi am li ngeen am fii yàlla rekk rekk moo ko xam delloowaat nañ mbir ya seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa taala léegi nag xiif nañ xiif nañ yàlla ngi bëgg a jokkale seen diggante ak wàddatu ba subhanahu wa taala